wala yata libre nzezeze pele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na manesa kala ya kuma ne yana na manesa ta come and pray kala ya kubali ya to intoleze zonze zuze pele vrono.